0: شوس بسامة كامي أشي إف إم ماي نو ماي
1: Moyu moy. Nama saya Yoklen Bentani, kampung Songa. Ini nama saya, kumpulan saya tu kumpulan Songa. Tajuk lagu ni Yolun lah.